ٹھنڈا ہونے دیں۔ پسینے یا نمی والی حالت میں استعمال کے بعد بھی سیدھے کیس میں رکھنے سے بچیں۔ پسینے اور دھوپ سے اسمارٹ واچ اور فٹنس بینڈ بھی جلد گرم ہو سکتے ہیں، جس سے بیٹری اور سینسر پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے استعمال کے بعد انہیں صاف اور سوکھے کپڑے سے پوچھیں۔ زیادہ دیر چارجنگ پر نہ چھوڑیں اور گرم ماحول میں کم استعمال کریں۔ واٹر ریزسٹنس ہونے پر بھی انہیں گرم پانی، سٹیم اور تیز دھوپ سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ شوتاؤں، بھیشن گرمی کے موسم میں کولہان میں بجلی اپبھوکتاؤں کو ٹریپنگ، لو وولٹیج اور بریک ڈاؤن جیسی سمسیاؤں سے نجات دلانے کے لیے بجلی وبھاگ نے ایک پہل کی ہے۔ نیا ہیلپ لائن نمبر جاری کیا گیا ہے جو 24 گھنٹے کام کرے گی۔ جمشید پور کے لیے ہیلپ لائن نمبر ہے 8987628937۔ آدتیہ پور کے لیے 8434659950۔ اپبھوکتا بجلی کٹوتی، لو وولٹیج، ٹرانسفارمر خرابی اور تار پول ٹوٹنا جیسی سمسیاؤں کی شکایت ان نمبر پر کر سکتے ہیں۔ کال اٹینڈ نہیں کرنے یا شکایت پر دیری کرنے پر کاروائی بھی کی جا سکتی ہے۔